Ye auto pepe se atu ya yova le la lolangi uma ye auto tala ya tulan fala tanga ili aso ma le aso. Ye auto watu lona mamalu inu uuma mauna vavenga inu uuma awa sili sili yova ituso na matuavi ya oia sili fo yona ma matautia oia ya tua uma lama. Vapolo srono awa otua uma unu otupua la vaia a o yova na ye faya le langi a o yona luma le vi inga male matango fi lo ilona fio anga le malosi male fi fia fenga ntwa ino fo inga tupo srono lo tolu lo falu lima lo no fitu salamo iva ono fo momole vitiko suliva fa fenga ngfo fa linga suliva sutasi momol kolnites fulu tulfa male momole yane lima fo upe luas fulu male fitu male vi inga yova ole a tatala i foi le tatou proklame ua tusia i le aso e sagavi ia ma faamanuina ai pea lou lava suava pa ia alofa mai lava i le vavau nei e o lava i le faavavau